ne pa wom emu ye ai enti ye koso a e kan for mouth say se o yishu 100 phone a bo homo de pa na app ya egusu a ye kan ho asem ya abeche h

anigyemo ahomekamo science heaven ena ye de okro no bo wani nyipa sa nyumre wonso heaven fm ghana base no wonso walande na wonso wababeshembi na ninyina emo no ye de eko heaven bo wani nyipa na fe jwani ye sisi ya osi ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa ye kwa na ye kwa na ye kwa na ye kwa na ye kwa na ye kwa me pa cho heaven heaven heaven.